0: את מכניחיה גרו יקדיל אינג'וינט אנגה יה פרץ פוברל דביה תיכיה אוסטר
1: כדו פוזר
0: את מכניחיה גרו
2: צ'אסיק סמוצ'ם היטו צ'אסיק פופו צ'אס
1: Kapa midva sva iz tacna. En, dva, ali to ne poznate?
3: Ne.
1: En, dva, tri, u tacon gremo mi. En, dva, tri, jaz, tacon ne smrdi.
2: Jaz vem, kaj s tacnom. Jaz vemo, uno, gremo,
0: ne,
2: gremo.
0: Ne, ne, ne, gremo.
2: Tacon. I just want to wonder.
0: U tacon.